0: سے خطاب کریں گے۔ مرکز نے بفر اسٹاک سے مخصوص مقدار میں پیاز جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ اس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے اور سیزن کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھنے سے روکی جا سکے۔ امریکہ نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی امیگریشن کارروائی کے تناظر میں عالمی سطح پر ویزا کی سبھی درخواستوں پر روک لگا دی ہے۔ میٹا اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے بچوں کو نقصان پہنچنے سے متعلق دعووں کو نمٹانے کے لیے 18 ارب ڈالر ادا کرے گا۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارتی ٹیم کولمبو میں سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے کے قریب ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیپال کے وسطی حصوں میں کل اچانک زبردست سیلاب آنے سے تقریباً 160 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 133 بھارتی شہریوں سمیت 750 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ تبت سے شروع ہوتے ہوئے یہ سیلاب اپنے ساتھ اہم پلوں کو بہا لے گیا، کئی قصبے اور گاؤں تباہ ہو گئے اور ایک درجن پن بجلی پروجیکٹ درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق کل صبح 8:37 پر تبت کے خطے میں زلزلہ آیا اور اس کے 3 منٹ بعد اچانک سیلاب آنے کی اطلاع ملی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے گلیشیئر پھٹ پڑا اور اس کے سبب یہ سیلاب آیا۔ نیپال پولیس کے مطابق اچانک سیلاب آنے سے 157 افراد کی موت ہوئی۔ نیپال سرکار نے کہا ہے کہ تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں۔ ادھر چین کے سرکاری کنٹرول والے نیوز چینل کے مطابق چین کے علاقے میں بھی 3 افراد مارے گئے جبکہ 265 لاپتہ ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ نیپال کے مختلف متاثرہ علاقوں سے لگ بھگ 100 افراد کو بچایا گیا ہے۔ ان میں سے 30 افراد کاٹھمانڈو میں تریبھون یونیورسٹی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ سے فون پر بات کی اور انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہر ممکن امداد کا یقین دلایا۔ جناب بالیندر شاہ نے وزیر اعظم مودی کی طرف سے یگانگت کے اظہار اور امداد کی پیشکش پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت پہلے ہی امدادی سامان کی پہلی کھیپ نیپال بھیج چکا ہے۔ کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے امداد باہم پہنچانے اور بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ادھر پیشنگ میں بھی بھارت کے سفارت خانے نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے جس پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ جو بھارتی شہری لاپتہ ہیں ان میں سے کم از کم 50 افراد کیلاش مانسروور یاترا پر جانے والے یاتری تھے۔ بھارتی شہریوں کے ساتھ ساتھ 2 درجن سے زیادہ ملکوں کے سیاح لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ ان میں امریکہ، ملیشیا، برطانیہ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور نیدرلینڈز شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ مختلف مقامات سے نیپالی فوج کے 44 اہلکاروں سمیت 80 سیکورٹی اہلکار لاپتہ ہیں۔ اچانک سیلاب آنے سے 8 پن بجلی پروجیکٹوں کو نقصان پہنچا ہے جن کی مجموعی صلاحیت 354 میگا واٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ 19 پل بھی سیلاب کے پانی میں بہ گئے ہیں۔ نیپال کی فوج، مسلح پولیس فورس اور نیپال پولیس کے اہلکار متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کاروائی انجام دے رہے ہیں۔ خبر نامے کے لیے نیوز ڈیسک سے میں شمیم عرفان۔
0: نیپال میں سیلاب آنے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ NDRF سخت نگرانی کر رہی ہے اور سرحدی علاقوں میں بچاؤ اور امدادی ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے صورتحال اور دریاؤں کے پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے بارے میں فون پر بات کی۔ بہار سرکار نے مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارن، مظفر پور اور ویشالی سمیت گنڈک دریا سے متصل ضلعوں میں چوکسی برتنے کی ہدایت دی ہے۔ البتہ گنڈک دریا میں اب پانی اترنے کا سلسلہ شروع ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ بہار سرکار نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چوکس رہیں، گھبرائیں نہیں اور افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ ادھر اتر پردیش سرکار نے نیپال میں پھنسے ہوئے ریاست کے لوگوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1070 جاری کیا ہے۔ نیپال میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں بھی نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کریں گے۔

0: فرض صرف ہندو سماج کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ سارے کشمیر میں جتنے بھی رہنے والے مسلم سکھ جو بھی سمدائے ہیں ان کے لیے بھی اپنی ایک وشیش سانسکرت اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے. مقامی لوگ صدیوں سے جڑی مبارک کی روانگی کو سرد موسم کی آمد کی ایک علامت کے طور پہ بھی دیکھتے آتے ہیں. جو جھڑی مبارک کو شری امرناتھ یاترا کا ایک گہرا دھارمک اور تاریخی سمبندھ ہے. یہی وجہ ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا کا پرمپرا کا آغاز اور جو سماپن جو شری مبارک کے ساتھ ہی ہوتا ہے, یعنی جیٹھ اشٹمی پورنیما سے شراون پورنیما تک کا جو عرصہ ہے مذہبی اعتبار سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے, جو تقریباً ایک مہینے کا رہتا ہے. تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں بتا دوں گی. اور جو ہماری جو یاترا کیونکہ آخری پڑاؤ پہ ہے, آخری آج کا دن اور کل کا دن, کل تو سمپن ہوگا
1: جی,
0: اور آج کا دن اس لحاظ سے اہم ہے کہ آج آخری سفر ہوگا اس کے لیے. آج کی رات بھی ہوگی اور صبح پوجا پاٹھ کے ساتھ ہی اس کو ہم ودا کریں گے
1: جی.
0: تو پرانوں کے مطابق ایک سادھو نے اپنے شوں اور بھکتوں کو شری امرناتھ گفا کی جانے جانے اور وہاں بھگوان شیو کے پون شیولنگ کے درشن کرنے کی ہدایت دی ہے. جب اس کی شیشی یاترا پر روانہ ہوئے تو مارگ میں راکشسوں نے انہیں پریشان کیا اور آگے بڑھنے سے روک دیا. یہ شیشی واپس برنگی شاہ نامی شخص کے پاس پہنچے اور اپنی پریشانی بیان کی تو برنگی شاہ جو بڑا سادھو تھا نے بھگوان شیو کی پرارتھنا کی. مانا جاتا ہے کہ بھگوان شیو نے انہیں ایک پون تبر عطا کیا جسے بعد میں چھڑی مبارک کا نام دیا گیا ہے. یہ جو شو شکتی کے پتی کے چھڑی دو مبارک کا بھگوان شو اور شکتی کی جس کو پاون نشانی بھی مانی جاتی ہے, تب سے ہی بھگوتوں کا ایک بڑا جتھا اسی پاون چھڑی کے ساتھ شری امرناتھ گفا کے جانب یاترا کرتا آیا ہے, جو آخری ٹائم پہ کیا جاتا ہے جو آج ایک ہفتے سے جاری ہے. اور یہی چھڑی مبارک اس وقت بالکل چندر والی پشتادی میں ترجمہ ہے. ابھی وہ میں ابھی ویڈیو ان کا دیکھ رہا تھا تو بالکل موسم خوشگوار موسم میں وہاں تقریباً جو 100 ادھیکاریوں پہ جو سرکاری ادھیکاری ہیں جن میں سیکورٹی فورسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر باقی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پونی والے جتنے بھی خدمت گزار وہاں تھے وہ تقریباً 100 کے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور وہ پرارتھنا کر رہے تھے, اس وقت بھی بھجن کر رہے تھے. تو آج دن بھر وہ رکیں گے تو صبح مارننگ کو جو پو فٹے کی پہلی کرن ہوگی اسی کے ساتھ وہ وہاں سے رخصت ہوگی. 2 کلومیٹر کے سفر کے بعد وہ سنگم کے بعد اور آگے 2 کلومیٹر ہے تو پھر وہ باضابطہ جو ہے گفا کے دوار پہنچ جائیں گے اور وہاں وہی بالکل وہی پرارتھنا ہوگی, اسی طرح کی پرارتھنا ہوگی جو لارڈ شیو سے انہیں ملی ہے
1: جی.
0: تو اسی کے ساتھ پھر یہ استام کو پہنچے گی
1: جی. ہاں تو
0: کہ ان کی جو یہ سفر جو ہے یہ جو مقدس سفر ہے ان کو یہ بالکل قبول ہو ان کی جو چھڑی ہے. اور فی الحال اس کامنا کے ساتھ کہ بابا برفانی کی جو سبھی شردالو ہے بس گیم میں شردالو کے ساتھ جنہوں نے آج تک نہیں بنتے جو اتنے سارے لاکھوں لوگوں نے وہاں
1: درشن پراپت کیے جی,
0: منوکامنا کے ساتھ ان کی منوکامنا پوری ہو ان کی یاترا میں
1: جی. ہماری بھی یہی پرارتھنا ہے جتنے بھی شردالو بابا کے دوار پہ آئے درشن پراپت کیا تو سب کی منوکامنائیں پوری ہو جائے اور وہ سفلتا پوروک گھر بھی پہنچے اور جو ہماری ابھی یہ چھڑی یاترا چل رہی ہے یہ بھی سمپورن طریقے سے سماپن تک پہنچے. اور اسی کے ساتھ جو ہے کل جو ہے لاسٹ ڈے ہے, انتم دن ہے اس ورش کی یاترا کا اور چھڑی مبارک کے ساتھ ہی جو یہ کل کی پوجا نہ ہوگی تو اسی کے ساتھ ہی اس ورش کی یاترا جو ہے اس کا سماپن ہوگا. تو اس کے بارے میں جو بھی آپ نے اپڈیٹ دیا آپ کا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد. تو شوتاؤں یہ تھے ہمارے سنواد داتا انت ناگ سے ایس طارق. تو یہاں پہ میں یہی کہنا چاہوں گی امرناتھ یاترا صرف سفر نہیں ہوتا, یہ ایک احساس ہوتا ہے, یہ بھارت کا اصلی روپ ہے جہاں شردھا کا رنگ سب سے گہرا ہوتا ہے. یہی ہے امرناتھ یاترا. یہ سفر صرف میپ پہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے دل کے رستے, وشواس کے سہارے اور بابا کے آشیرواد کی روشنی میں.